0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: lurus terapatkan soft, penuhkan soft-soft yang berada di hadapan, penuhkan soft depan yang masih kosong. Alhamdulillah, syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas. Usalli sunnata aidil adha rak'atayni imaman lillahi ta'ala.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar kabir. Alhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asira. وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين.
1: الله أكبر.
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الله أكبر.
0: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
1: Allahu akbar.
0: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.